0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 26 до 31 градуса.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 26 до 31 градуса.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язує зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття. Сфера

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 26 до 31 градуса.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 26 до 31 градуса.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера FM.

Аргентина, програючи Англії 0-1, змогла забити двічі і вийти у фінал чемпіонату світу з футболу. Відповідно, Аргентина складе компанію Іспанії в недільному матчі, а я вам складу компанію в найближчі 3 години сьогодні у четвер, 16 липня. 7:04 прокидаємося, свіженький ранок плюс 17 зараз, і про компанію. Ми можемо просто посидіти, а можемо щось ще й паралельно з'їсти. Суші або піцу, адже наш партнер – це Fire Sushi, забезпечує неймовірною смакотою. Реклама!

0: Як вчасно в нашому ефірі грає Army of Lovers, бо я якраз хотіла сказати, що сьогодні, 16 липня, у світі відзначають День драг-культури. Драг-культура – це такий вид театрального мистецтва і субкультура, яка побудована на перевтіленні і створенні гіпертрофованих гендерних образів. І це спосіб такого творчого самовираження, де артисти грають з гендерними стереотипами через дуже яскраві костюми, макіяж і дуже епатажні виступи. Сьогодні не треба багато косметики, сьогодні не треба багато перевтілень, тому що нас спека чекає до 31 градуса.
1: Феєричний ранок.

є бажання загуглити. Компанія з 4 дорослих людей і собака разом з ними, велика така типу лайки, то оце вони собі кудись ідуть, шпацірують, так не поспішаючи йдуть, і поруч із ними качка. І це ж такі історії траплялися, вже ми бачили в інших містах України, є жінка, наприклад, от не буду обманювати, не буду говорити, щоб не збрехати, в якому самому місці, але вона ж вигулює того свого гусака, і він і вдягнений в якісь там чопіки і так далі. Але насправді в будь-якій домашній улюбленці, якщо це не суперечить чинному законодавству і не створює якоїсь небезпеки реальної для власника тварини і для всіх інших, це абсолютно нормальне явище. От хоча б у кота Патріка. Запитайте, він за будь-яких улюбленців в нашому домі. Кіт Патрік до нас приєднається за годину, бо зараз лише 7:11. Чергове вам побажання доброго ранку і хорошого, спокійного, яскравого і сонячного.

Вона така, як літо, а вони такі епатажні, що гуляють центром Рівного з гусаком чи з качкою. Я не дуже розбираюсь, чесно кажучи. Мені здається, що качка не така довга, як у гусака. А шия, але було це на вулиці Чорновола, навпроти парку компанії. Ви, може, бачили в інтернеті. Ні, то можете, якщо

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 10 до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів. Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності СІ. Суміфіка клуба РБ-12-40-71-40-78-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-
0: соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097 645 66

орендує, хтось просто про це не думає, а деякі маршрутки не дуже то багато і вікон, які відкриваються, мають. Така теж історія у нас є. Так, щодо погоди, сьогодні до 31 без істотних опадів, можливо, десь крапне, але то буде не дуже значуща подія. І 19 градусів ми маємо вже просто зараз о 7:22. За кілька хвилин питання на ящик морозива прозвучить, а зараз я вам розкажу про суші. Ну не будете ж ви їсти, наче серце морозиво, правильно? Логічно. Тому треба ще з'їсти солідне перед цим, але таке не важке, не обтяжливе для організму. От суші нормально підходить. Хоча, знову ж таки, питання, скільки ви їх з'їсти? Скажіть, а є якась хоча б одна людина в цьому місті, яка замовляє собі от одну порцію і однією порцією суші не їдається? Бо я таких не знаю. Я знаю таких, які замовляють собі, наприклад, там, ну, беруть на двох там 6 порцій, які нам, будь ласка, 4 покладіть пари паличок, щоб ніхто не здогадався. Так от, Fire Sushi на Соборній 67 втілить ваші фантазії щодо цієї страви, також забезпечить класним варіантом різноманітних піц 40 сантиметрів. Це серйозна, солідна піца. Є комбо-меню, є акції, звичайно ж таки. Є сайт, де про це все гарно написано, сайт Fire Sushi. Є й Instagram, де також багато є корисної, потрібної інформації. Про Fire Sushi ми говорили на правах реклами. Рухаючись далі, знову зустрічаємо Дантеса.

0: від гостинчика.
1: Чому ми будемо говорити зараз про змій? Ну, тому що сьогодні день змій. Може, змії про це навіть і не здогадуються, але ми мусимо поговорити, ну, бо день такий. Питання в тому, ми багато так говоримо про про смак, про аромат, от тієї чи іншої страви, морозива і так далі. Морозива, до речі, вже завтра розіграємо цілий ящик від торгової марки «Гостинчик». Якщо не можете дочекатися, купіть собі сьогодні, скільки там хочете порцій. В багатьох магазинах Рівного продається, у великому супермаркеті «Велмарт» також. Це реклама. Так от, про змій говоримо. Чим нюхають змії? Нюхають вони чим? Чим вони отримують інформацію про запах? Напишіть, будь ласка, 050-172-102-2. Пишіть на наш вайбер впродовж найближчих 10 хвилин. Зараз 7:20.

ця пісня групи INXS вийшла у 1997 році в світ. А на початку 90-х вокаліст INXS Майкл Хатчинс купив собі автомобіль Джеймса Бонда. Це Aston Martin DB5, та сама мотель, яка і прославилась завдяки фільмам про суперагента. На той час він заплатив невідома точна сума, але це десь там 60-80 тисяч доларів. Я чому так зневажливенько кажу? Тому що тоді, на початку 90-х, ця машина коштувала 60-80 тисяч доларів, а зараз коштує близько мільйона. Могла би бути хороша інвестиція, але Майкл Хатчинс за кілька років продав цю машину разом з своєю вілою, однією з, якщо не помиляюся, гітаристу групи U2. Так, 7:31. Ви пишете мені, чим нюхають змії? Пишіть. Це ж питання не просто так, а на ящик морозива. 050-172-102-2 наш вайбер. Чим нюхають змії?

Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій

буде з нами далі. Далі ми підемо на роботу, будемо там гарцувати до 7-го поту, не тому, що ми такі, можливо, вже працездатні, а тому, що спекотно буде. 31 градус в затінку на сьогоднішній день, без істотних опадів. Сподіваємося, що і вологість не буде важкою, цей високою, і не буде так важко і неприємно на дворі. Повернемося до нашого завдання. Що я вам скажу? Язик наше все. І в плані поїдання морозива, і в плані питання про змій. Змія отримує запах з допомогою, ну, нюхає з допомогою язика, потім передає це все на спеціальний орган, який знаходиться на піднебінні, і розуміє, смачненько їй було чи не дуже. Завжди смачненько у Fire Sushi на Соборній 67. Доставка є, звичайно ж таки, працює з 10 до 22 години. Телефон 0800 300 909. Сети, піца, комбо, меню, акції, знижки до дня народження. Зараз ви помітили, як часто, вже ніхто ж не приносить на роботу бутербродики, оці, ну, дуже рідко. Це вже, якщо вже такі господині-господині. Зазвичай просто замовляється піца, чи піца і суші, і весь колектив собі задоволено гамає, а ви ще й отримуєте знижку до дня народження. Тому ще раз нагадую, телефон 0800 300 909. Хочете, зайдіть, розпитайте, хочете, дзвоніть, розпитайте, хочете, заходьте на сайт або в інстаграм Fire Sushi для того, щоб зібрати більше інформації. Це була реклама. До 8 години 17 хвилин. Четвер у нас з вами. Набирає обертів. Сфера

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині підбили підсумки цьогорічного нересту. За 3 місяці невідомих області виявлено 124 порушення природоохоронного законодавства. Під час рейдів інспектори вилучили 60 заборонених знарядь лову та 20 кілограмів незаконно добутих водних ресурсів. Загальна сума накладених штрафів становить понад 12 тисяч гривень, із яких майже 10 тисяч вже стягнули. Острозький обласний військовий ліцей вперше відкрив набір для дівчат. Відтепер навчатися у закладі можуть не лише хлопці, а й дівчата після 9 класу. Для ліцеїсток передбачені безкоштовне проживання в пансіоні, п'ятиразове харчування, навчання та посилена фізикова-фізична підготовка. Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони. За час його роботи команда встигла відключити росіянам Starlink, змінити систему закупівель, розпочати трансформацію війська, відкрити експорт в межах дрон-діл тощо. Федоров очолив Міноборони України в січні цього року. Новим міністром оборони має стати очільник МВС Ігор Клименко. Аргентина стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У півфіналі чинні володарі трофею здобули вольову перемогу над Англією 2-1. На забитий м'яч Ентоні Гордона Альбі Селесте відповіли голами Енсо Фернандеса та Лаутаро Мартінеса. У фіналі Аргентина зустрінеться з Іспанією. Вирішальний матч всього турніру відбудеться вже в неділю на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, початок о 22:00. Перед цим відбудеться гра за третє місце між Францією та Англією. Поєдинок пройде в неділю о півночі в Майамі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

0: втілюється, то він працівник магазину, то він кудись щось везе, то ще там щось, не пам'ятаю. Всі ролі зайця в цій. От вона і показує ця історія, що і одна людина може бути дуже різною в різних ситуаціях, де ми і так це знаємо. А якщо вже говорити про ширше про людей, то безперечно всі ми різні. От дивіться, наприклад, музика в супермаркетах. Я не знаю, хто це придумав, бо мене це так завжди мучить. Вам нормально, коли ви ходите по магазину, а там музика горланить? Або цей такий лаунж, на, ну, лаунж, він має бути тако легенько, в моєму розумінні. Десь там легенько, так далеко грати, а воно ж горлопанить, і потім, увага, у нас в магазині можна купити колготки за 250 гривень. Ну, чи щось там інше. Воно мене дуже завжди збиває. Але взагалі, це ж потужний інструмент маркетингу, який використовується саме для керування нашим темпом покупок і для того, щоб створити нам правильний емоційний стан. Музика ця має впливати на підсвідомість людини, ну, на мою дуже негативно впливає. І має ця музика, чим, якщо є в залі музика супермаркету, значить людина довше затримується і купує більше. Не знаю, в кого це працює, в мене ні. Може, не така, як всі, а може, просто не в тому емоційному настрої була в магазині. Хорошого, рівного емоційного настрою бажаю вам сьогодні і собі бажаю. 8.02, ми рухаємося далі. Якщо ж так говорили багато про супермаркети, звісно, в багатьох супермаркетах можна купити суші, але це буде не так душевно, як суші із Fire Sushi, чи як піца із Fire Sushi. Є й комбо-меню, якщо ви хочете і те, і те. Є різні акції, про них пишуть на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Це реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: чи це правда, і це дійсно можна придбати десь в інтернеті. От пам'ятаєте хом'як, як виглядає? Маленька така миш. І от для цього хом'ячка зробили стілець для годування. Такий по типу дитячого, от як діткам купують, так і цей. І хом'як навчений, і сам заскакує, і їсть там потім свої якісь зернятка. Не знаю, чи ця ідея зайшла би нашому коту Патріку, але сам Патрік зайде до нас через 5 хвилин.
1: Сфера FM.

0: Патрік. І я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тібо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись.

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097-645-66-98.

0: насправді ми ще непогано тримаємося і непогано виросли. Ну що це таке в дитинстві? Це ж майже кожен з нас таке чув. Закрий рот і їж суп. Ну що це, по-перше, той суп. Ну ти не хочеш їсти суп, а тобі розказують, що це дуже корисно. А по-друге, як це закрий рот і їж суп. Про суп тут пишуть дослідники супів і харчування в цілому. І кажуть, що насправді суп не має якихось чарівних властивостей, яким би смачним він і класненьким не був. Суп – це звичайна страва, а не якась обов'язкова складова здорового правильного харчування. І не існує взагалі продуктів, які самі по собі здатні забезпечити здоров'я чи принести особливу користь. Знаєте, коли це кажуть, їж кабачки там, чи якісь там інші продукти, і вага буде йти сама. А перед цим ти з'їв 12 тістечок, а потім закусив кабачком. Кабачки, до речі, можна абсолютно спокійно, якщо раптом ви не в курсі, і цукіні в першу чергу різати в салати. Кажуть, що дуже смачно, особливо, якщо молоденький, він такий трохи солодкуватий, але трохи липне, бо ну, така структура, ви знаєте, яка в кабачка структура. Повернемося від кабачків до супів. Тобто, любить людина суп, хай собі їсть суп. І не любить людина суп, хай їсть те, що вона любить. Якщо ви любите їсти суші і піцу, а хтось вам постійно розказує про цю славнозвісну сухом'ятку, кажіть, що суп – це не основне. Основне, щоб ви були задоволені і їли те, що вам подобається. І навіть якщо ви дозволяєте собі трошки більше в їжі, головне – ніколи себе за це не картати. Бо може вилізти боком. Боком, животом, ну де там у вас любить відкладатися всяке зайве. Немає майже нічого ж зайвого. Це ж, що там, рис, норі, огірочок або авокадо і рибка. Це ж круть. Нормально, ну там ще сирок, якщо ви любите, з цим продуктом. Такі страви, як суші. Суші, роли, сети, піци або комбо-меню. Замовляйте в Fire Sushi. Соборна, 67. Не хочете йти, то дзвоніть 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама.
1: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Костинчика.
1: Це станеться завтра, трошки більше, ніж за 24 години. Хтось виграє цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це буде цілий ящик порційного морозива «Пломбір». Якісного, класного, зі справжнього молока, без консервантів, без барвників. Бо «Гостинчик» працює тільки так і ніяк інакше. Це реклама. І питання. Сьогодні 16 липня. Скажіть, чим цей день важливий для української історії? Чому от у нас є вулиця 16 липня? Не просто ж так. Нема ж вулиці 15 липня ще додатково. Чи там 12 червня. Розкажіть, будь ласка, 16 липня, чим цей день важливий для української історії? Що відбулося 16 липня? 050-172-102-2. Ви знаєте цей номер нашого вайбера. Ви знаєте правила. 10 хвилин для правильної відповіді.

0: хотіла, щоб перемогла Англія вчора, але, бачите, не так сталося, як гадалося. На 55-й хвилині Англія забила команді Аргентини, але і аргентинці, знаєте, не перший день в мистецтві. 85-та хвилина, відіграють один гол, в доданий час подвоюють перевагу і стають фіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 року. Фінал відбудеться у неділю увечері, а в ніч, ну, за нашим часом, ніч із суботи на неділю відбудеться матч за третє місце. Для французького тренера це буде вже остання гра, далі його місце займе Зінедін Зідан. Ну, якщо вам раптом було цікаво, то ось я вам і розповіла. Ви можете нам розповідати, ми завжди готові, відкриті до спілкування. Ви можете нам розповідати, що ви думаєте з того чи іншого приводу, що ви бачите, де ви це бачите, що я маю переказати іншим слухачам для того, щоб вони були в курсі. Наш вайбер 050-172-102-2. І зараз він ще і використовується вами для того, щоб відповідати на запитання на ящик морозива. А питання, нагадаю, таке. Що відбулося 16 липня в українській історії? Чим день 16 липня важливий для української історії? Прошу, відповідайте.
1: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.

мама Стіфлера. Це цікаво, актриса, коли виконувала цю роль, їй було 38 років. І до цього моменту вона дуже комплексувала, що вона виглядає старше своїх років, що вона занадто пухкенька. І вона в більшості випадків грала, типу, як в епізодах. Хоча в «Блондинці в законі» вона ж грала, це не зовсім була така епізодична роль, але я не пам'ятаю, який рік виходу цієї «Блондинки в законі». Менше з тим, там вона була якось такою невпевненою, а там же, де мама Стіфлера, то, звичайно, вона вже розвернулася на повну потужність. І після цієї ролі все круто змінилося в її житті. Вона стала супер відомою, її почали дуже активно кликати на побачення, причому чоловіки абсолютно різного віку. Ну, все майже було як в книжці. Людям різного віку я нагадую, що Fire Sushi в нашому місті працює на Соборній 67, центр міста, неподалік пам'ятника Марії Несвицькій. Телефон, щоб зробити замовлення, 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Доставлять суші, доставлять піцу чи комбо-меню. І не забудьте скористатися акціями. Про них дізнавайтеся на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це була реклама, а це буде ще одна пісня, яка асоціюється не так з мамою Стіфлера, як і з самим Стіфлером. Я думаю,

0: опитування, чим день 16 липня важливий для української історії. Цього дня було прийнято декларацію про суверенітет, і це велика подія, яка відбулася у 1990 році.
1: Феєричний ра.

0: Реклама.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
0: Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Родюк. Рівне проведе в останню дорогу захисника Ігоря Науменка. У листопаді 2024 року чоловіка мобілізувало до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 18 червня минулого року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 50. Прощання з воїном відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на алеї героїв кладовища Нове. На Рівненщині цього року зафіксували лише одне порушення вагового контролю. Це один з найнижчих показників по всій країні. Загалом в Україні відомо про майже 1400 таких порушень на загальну суму в понад 19 мільйонів гривень. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік. Антилідерами за кількістю складених постанов є Дніпропетровщина, Вінниччина та Полтавщина. А на найвищий середній штраф зафіксовано на Кіровоградщині – близько 20 тисяч гривень. Росіяни вночі вдарили балістикою по Києву. Загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. У Данському та Святошинському районах спалахнули пожежі на складах, горіли автівки, полум'я загасили. Також армія РФ вдарила по двох районах Харкова, Одесі та Запоріжжю. Міжнародна федерація гандболу зняла всі санкції з Росії та Білорусі. Відповідне рішення було ухвалене після того, як МОК тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет РФ. Тепер російські та білоруські збірні знову можуть брати участь у всіх турнірах зі своєю національною символікою, прапором та гімном.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Феєричний ранок.

9.06, і люди хоч і на робочих місцях часто думають про те, а що вони будуть робити після роботи. Це, типу, як наш такий рятівний острівець, щоб не думати, о Боже, скільки в мене папок перед собою роботи і скільки доведеться оце працювати. І часто люди, особливо в такі спекотні дні, як оце зараз, до 31-го сьогодні в затінку, нагадаю, планують виїжджати десь на якісь водоймища. То будьте, будь ласка, акуратними, обов'язково беріть з собою ці захисні спреї і так далі, і бо біля води зараз дуже багато гедзів. Центр профілактики та контролю захворювань Рівненський опублікував з цього приводу великий докладний матеріал. Гедзи дуже люблять ці заболочені якісь території і так далі, тому там треба бути дуже-дуже акуратними, а зараз у гедзів пішов дуже активний період, місяць-два він буде спостерігатися, буде тривати і буде спостерігатися така надзвичайно неприємна для людей і тварин гедзева активність. Так, активність на роботі є, добре, взяли з собою якусь мармітку сьогодні, щось поїсти, бо спека не спека, а їсти треба обов'язково. Організм, щоб

300 калорій з копійками йде тільки на те, щоб обслуговувати організми, щоб в стані спокою, щоб ми могли дихати, щоб могли нормально функціонувати всі наші внутрішні органи, нормально працювати міг мозок і так далі. Тобто, ви розумієте, про що? Якщо мармітку не взяли, телефон запишіть, замовити собі суші. 0800 300 909. Це номер доставки Fire Sushi. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22. Це реклама.

твоя улюблена музика? От, наприклад, хтось хоче влаштуватися на роботу до нас на радіо, і ми ж спілкуємося, бо ж маємо розуміти, наскільки людина в музичній темі чи взагалі від цього далека. І питаєш, яку ти любиш музику? А людина відповідає, каже, я меломан, я люблю всяку музику. То я хочу вас розчарувати. Меломан – це не людина, яка скопом слухає всю підряд музику. Меломан – це людина, яка пристрасно любить музику, любить спів. І яка слухає, не просто слухає музику фоном, а глибоко нею цікавиться. Їй цікаво, звідки цей Снохода зі Львова, до речі, коли він почав займатися музикою. Ну, мається на увазі той чи інший музикант. Як він прийшов, в яких умовах писалась та пісня чи інша. Він слухає, як зроблена ця музика. Йому важливо, щоб в навушниках був хороший звук чи в колонках, а не просто музика йшла фоном. Ну, і безперечно, він слухає різноманітні жанри, постійно відкриває для себе щось нове, але це нове, воно має бути якісним і кльово, класно зробленим. Для когось це, можливо, нова музика, для нас уже давно відома, я про Нірвану.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: «Санавіта» – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Санавіта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: «Санавіта».
4: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
5: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
4: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Так звучить рік

вакууму, що аж захекалась. Так, чимось би охолодити свій пил хотілося би, хай би це було морозиво, але тільки добре, класне, якісне зроблене. Тут у нас в Рівному торговою маркою «Гостинчик». Морозиво без барвників, морозиво без консервантів, морозиво безпечне. Морозиво це можна купувати в багатьох магазинах нашого міста і не тільки нашого, а будете в «Велмарті», зверніть увагу, морозиво від «Гостинчика» представлене і у «Велмарті» також. Це реклама. А тепер представте собі, уявіть, як виглядає знак «Стоп», дорожній знак «Стоп». І напишіть, будь ласка, якої він форми. Яку форму має, геометричну форму, має дорожній знак «Стоп». 050-172-102-2. Це наш вайбер. Зараз 9:27, о 9:37 буде «Стоп». Ми перепинимо приймати ваші відповіді, тому покваптесь відповідати на питання, якої форми дорожній знак «Стоп».

коли вперше чула цю пісню і не знала, що такі атини, ну я донедавна не знала, що такі атини, я думала, що це таке вже монументальне, таке вже грандіозне. Хоча це смачно, трохи дороговато в деяких людей, але в принципі корисно. Взагалі всі ці фіолетові штуки, мені донька офтальмолога розповідала, що всі ці фіолетові ягоди дуже-дуже насправді корисні для очей. Тобто це не тільки маркетинговий хід, коли ми бачимо препарат з чорницею чи з лохиною, і він якось покращує зір. Так що майте собі на увазі. А тепер поговоримо про інші для багатьох, можливо, ще незвичні і невідомі речі. От гета. Ви знаєте, що таке гета? Не гетто, а гета. Гета – це та дерев'яна така підставка з невеличкими ніжками, куди ми ставимо посуд з суші. За яким? От за цим маленьким столиком, за цією підставкою ми їмо суші. А тарілка, яку використовують для подачі цієї страви, називається сашимізара. А чоко або саюзаро, не побоюсь цього слова, це ота піалочка для соєвого соусу. А є ще ж підставка під палички, це ж не просто, це ж тупо назвати підставка під палички. Це називається хашиокі. Якщо у вас є хашиокі, чоко, ши, саши, мізара і гета, але у вас немає бажання або немає таланту, щоб зробити суші, є фаєр-суші, привезуть. З 10 ранку до 10 вечора абсолютно спокійненько привезуть. Набирайте номер 0800-300-909, а хочете, одразу приходьте на Соборну 67 і на суші, і на піцу, і на різноманітні акції. Це реклама. Далі у нас одна із найбільш сонячних і позитивних пісень у світі. Це група «Візер». Поки вони розпівуються, ці хлопці, я нагадаю питання на ящик Морозова. Якої форми, яку форму має дорожній знак «Стоп»? Треба відповідати на наш

Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій.

на небезпечних перехрестях. Нам треба знак. І так з'явився дорожній знак «Стоп». І чому він має форму восьмикутну, восьмигранника? Для того, щоб в будь-якій країні за будь-яких погодних умов люди могли розуміти, що це за знак, і відповідно виконувати вимогу зупинитися.

0: свої суші від Fire Sushi, прибирати коробки з-під піци від Fire Sushi. Якщо ви хочете так само, то на Соборну 67 приходьте, або з 10 ранку до 10 вечора робіть замовлення за телефоном 0800 300 909. Fire Sushi – це була реклама. Так от, кажу, час доїдати і вирушати в дорогу. До речі, про дорогу. Якщо ви зараз за кермом, ця інформація може бути для вас дуже корисною.
1: 911.
0: У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе ускладнення руху на перехресті князя Володимира Литовська Романа Шухевича, на перехресті біля Брукліна княгині Ольги архітектора Бургіньйона та на вулиці Кулика і Гудачика. Ще раз, через проведення дорожніх робіт можливе ускладнення руху на перехресті князя Володимира Литовська Романа Шухевича, на перехресті княгині Ольги архітектора Бургіньйона та на вулиці Кулика і Гудачика.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050 172 102 і 2. Сферичний ранок.

0: історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: Горинський. Ваше літо наповно.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
8: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
7: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
8: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте «Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Родюк. Сьогодні з Рівного до Львова курсуватиме новий сезонний потяг. «Укрзалізниця» запустили маршрут, який з'єднає Рівне, Луцьк та Львів. Крім того, поїзд зупинятиметься у Клевані, Ківерцях та Горохові. З Рівного потяг відправлятиметься о 15:07, а прибуватиме до міста Лева о 20:10. Зі Львова відправлення о 9:35, прибуття до Рівного о 14:36. Поїзд є сезонним літнім рейсом, який запустили в експериментальному форматі. Він курсуватиме не щодня, а за визначеним графіком. На Рівненщині зростають надходження військового збору. За перше півріччя платники податків нашої області перерахували до державного бюджету майже 2 мільярди гривень військового збору. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У багатьох містах України відбуваються мітинги проти звільнення Михайла Федорова. У Києві мітингувальники вже біля театру Франка, частина рухається до нього від метро Хрещатик. У Львові протести відбуваються на площі перед пам'ятником Шевченку. У Рівному близько півсотні людей зібралися біля драмтеатру. Також такі акції проходять в Одесі, Харкові, Луцьку, Полтаві, Тернополі, Житомирі, Івано-Франківську та Дніпрі. Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення. Таке рішення він ухвалив після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Єлізаров заявив, що прийшов до сил оборони, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності. Та наголосив, що вірить в майбутнє України.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600. Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Класа номер 50, сертифікат номер РМС-22-240-88-158-58 від 20.08.2024.
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
5: Санавіта!
6: Реклама. 097-645-66.

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тіво. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама. Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторані ранчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
9: Може, час мати свій?
8: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
9: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
8: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
9: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
8: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
9: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
8: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, плацентар Сурбекрові терміново потребує донорів крові. Критична нестача всіх груп, особливо першої та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині запроваджують щотижневий моніторинг ситуації із захистом дітей. В області проживає понад 260 тисяч неповнолітніх. За перше півріччя 339 з них взяли на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. Водночас у 6 громадах досі немає фахівців і соціальної роботи. А ще в 10 не обліковано жодної дитини цієї категорії. Україна втратила до 2 мільйонів тонн зернового експорту на місяць через російські атаки. Раніше місячний експорт складав приблизно 6 мільйонів тонн. Через обстріли найбільший експортер зерна зупинив роботу в порту Чорноморська. Ще 4 зернові термінали призупинили закупівлі. Фахівці попереджають, якщо атаки триватимуть, втрати лише зростатимуть. Кір Стармер прибув у Київ зі своїм останнім візитом на посту прем'єра Великої Британії. 20 липня Стармер має залишити посаду. Його наступником стане Енді Бернем, який вже пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти РФ. За прем'єрство Стармера Велика Британія разом із Францією очолила коаліцію охочих, а також домовилась з Україною про сторічне партнерство.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазинів для отеплення профасад. За сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: тисячах втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: Горинський. Ваше літо наповно.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. У Вараському районі внаслідок ДТП травмувався водій трактора. Автопригода сталася у селі Полиці. Відбулося зіткнення вантажівки та трактора Т-25, водієм якого був 54-річний житель Волині. Від удару трактор злетів у кювет. Керманича СГ техніки госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та мозковою комою. Водій вантажівки не травмувався. У керманича трактора відібрані біологічні зразки. У Зорі може з'явитися завод зернистого біометану. Проєкт реалізовуватиме компанія, яка вже орендувала земельну ділянку під майбутнє підприємство. Завод перероблятиме органічні відходи та вироблятиме біометан, електроенергію і органічні добрива. Будівництво заплановане на наступні 2 роки, а запуск підприємства очікується у 2028 році. ЗСУ завдали ударів по низці російських об'єктів, пов'язані з війною. Зокрема, уражено 6 нафтових танкерів і 2 буксири в Чорному та Азовському морях. Також під удар потрапили нафтобаза «Шахтарськ», автомобільний міст в районі Приморська Запорізької області, залізничний міст «Сиваш» біля Чонгара в Криму та склад засобів РЕБ в Луганській області. Норвегія виділила майже 45 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до фонду зріс до понад 200 мільйонів. Ці кошти допоможуть Україні під час підготовки до опалювального сезону. Зокрема, планується закупівля обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів та збільшення кількості генеруючих.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на іночні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Ви слухаєте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

хороший настрій поїсти, бо ну після тренування, знаєте, втомлена туди-сюди. А потім подивилась на годинник 12:07 на годиннику. Можна сказати, офіційно розпочалась обідня перерва. Сієста на Сфера ФМ. І нашим партнером є магазин «Гуркіт», у якому представлена техніка для дому, ремонту саду та догляду за територією навколо дому. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це.

0: ти не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма «Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Es hora de descansar, porque es la siesta.

це в ефірі на радіо «Сфера». І знаєте, є така особливість цього гурту, адже фанати досить часто створюють кавери на музичні хіти Imagine Dragons і при цьому використовують побутові електроприлади замість звичайних інструментів. Таким чином показують, як з того, що під рукою, можна створити неймовірне шоу, неймовірну музику і мати такий же драйв, як і хлопці із гурту. А ще вони зазвичай використовують техніку, яка перевірена руками, точніше техніка з магазину Гуркіт, адже у них представлений широкий асортимент техніки від світових брендів, таких як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інші. Завітати в магазин Гуркіт ви можете за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

які тобі роблять неочікувано. Ти не знаєш, коли їх чекати, і це найкращий подарунок, який може бути. Але іноді такий, від якого в тебе просто мову віднімає, і ти не знаєш, що навіть сказати. Але це не означає, що людині неприємно. Просто у неї може бути такий кількахвилинний стоп-шок, тому що вона не може дійти до тями. А найкращим подарунком для чоловіків завжди залишатиметься, та й навіть для жінок. Що там для чоловіків? Техніка. Будь-яка. Для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. А нині в таких умовах, якщо працюєте у сфері, наприклад, будівництва, то зверніть увагу на бренд M-Top. Адже це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». І техніка від цього бренду – це про якість, практичність і дуже вигідні ціни. Крім того, у липні для кожного покупця гарантована знижка мінус 7% на увесь асортимент. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою вулиця Міцкевича, 11, і це

0: Якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тібо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

якось таку спокійну пору року я згадую, ну, коли саме от плюс 30, просто ти до неможіння, та ходиш по вулиці і немає навіть що вдихнути. Я завжди згадую період літніх канікул у бабусі, коли ти приїжджаєш і відразу починається купа роботи. Особливо там сінокіс, ще якісь там дрова, і це завжди робилось вручну. А зараз це можна зробити набагато краще, ефективніше і набагато легше, тому що є чимало різного інструменту, який полегшує це життя. І увесь він представлений у магазині «Гуркіт». Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це

0: Реклама.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978-848-1142.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера»?

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині підбили підсумки цьогорічного нересту. За 3 місяці невидимих області виявили 124 порушення природоохоронного законодавства. Під час рейдів інспектори вилучили 60 заборонених знарядь лову та 20 кілограмів незаконно добутих водних ресурсів. Загальна сума накладених штрафів становить понад 12 тисяч гривень, із яких майже 10 тисяч гривень вже стягнули. Сергій Корецький – новий прем'єр-міністр України. За його призначення проголосувало 289 депутатів, один був проти. Уродженець Луцька очолив правління «Нафтогазу» у минулому році, а до того керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта», а також був гендиректором мережі АЗС «ВОК». Новий прем'єр складе присягу після призначення уряду. Сергій Корецький став 20-м очільником Кабміну в історії Незалежної України. В Україну повернули 501 тіло, яке затвердженням РФ належить українським військовим. Фахівцями найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Російській стороні натомість було передано 31 тіло. На Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ поранив 2 бійців КОРД і вчинив самогубство. Під час обшуку фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях, а потім застрелився сам. 2 поранених бійців доправили до лікарні, загрози їхньому життю немає. Обшуки проводили у справі про шахрайство та незаконне переправлення людей через кордон. Фігурант майже 2 роки перебував у СЗЧ.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Про фасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Про фасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама. We'll be right back.

0: можливо зламати, яке витримує абсолютно усе, і воно готове вистояти будь-які перешкоди. Це, знаєте, хороша метафора для якісного інструменту, адже коли вдома щось ламається, або там десь в саду треба щось прибрати, там нам теж потрібна абсолютно надійність і впевненість у тому, що наш інструмент може витримати абсолютно усе. І якщо за якісним інструментом, то це у магазин «Гуркіт», адже у них представлений широкий вибір техніки для ремонту саду, дому, а також професійної роботи. Крім того, зверніть увагу на бренд «МТОП», адже це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». І саме цей бренд про якість, практичність і дуже вигідну ціну, а ще коли до цієї ціни додається мінус 7% гарантованої знижки кожному покупцю. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє

0: відчується і світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Реклама.
5: 097-645-66-98.
6: Estamos echando una siesta.
7: Сфера FM.

Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у Центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій.

ніколи не кажи ніколи, ніколи не кажи ні і ніколи не кажи завжди так. Тому що, знаєте, карма і життя – то така штука, яка може тобі повернутися якимось таким боком і все тебе наздогнати. От я завжди казала, що от, ну, я не хочу просто ніколи там розбиратися в електроприладах, в електроінструментах, на що воно мені треба. Тато мені завжди казав: «Яна, ти маєш вміти робити все». Ну от я не розумію з тих всяких штуках. Та зараз життя так складається, що доводиться розбиратись навіть тому, в чому ти не дуже сильно компетентний. Але якщо мова йде про, наприклад, інструмент для того, аби вам щось поремонтувати або для професійної роботи, то варто завітати у магазин «Гуркіт», адже хлопці там розкажуть просто все на пальцях, знаєте. Вони от, якщо ця жінка звертається в порівнянні до косметики, якщо це чоловік, то на чоловічій мові. Ну, на двох мовах пояснюють усе, що для чого і куди. Крім того, у них широкий асортимент брендів. Макіта, Бош, Деволт, Керхер, Гускварна, Метабо. І я назвала не всі, там їх чимало, їх там сотні. Тому завітайте у липні, адже гарантована знижка мінус 7% у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
6: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
7: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
6: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
7: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський» – ваше літо наповно.
8: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
8: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
8: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама. 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Усі територіальні громади області відтепер повністю охоплені мережею фахівців і супроводу ветеранів, яких в області наразі працює вже 155 осіб. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, ці спеціалісти вже стають надійними помічниками для наших захисників та захисниць під час адаптації до цивільного життя. Вони всебічно допомагають із оформленням документів, юридичними питаннями, працевлаштуванням, психологічною підтримкою та реабілітацією. Актуальний перелік локальних координаторів та їхні прямі контакти вже опубліковані на офіційному сайті Рівненської ОДА. Рівненська митниця, за словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, продемонструвала один із найкращих результатів роботи у червні, спрямувавши до державного бюджету 1,6 мільярда гривень. Цей показник перевищив травневі надходження на чверть, а в порівнянні з минулорічним червнем зріс одразу на 59%. Загалом, за підсумками першого півріччя, установа перевиконала план на 101%, забезпечивши країні 7,4 мільярда гривень. Щойно з'явилася інформація про те, що колишній міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи свою відставку, заявив, що для нього завжди пріоритетом була перемога у війні, а не збереження крісла. І головною причиною свого рішення він назвав системні розбіжності у поглядах на управління армії, через що також відхилив пропозицію президента Володимира Зеленського стати його радником. На посаді екс-міністр активно виступав за технологічне оновлення війська та зміну керівництва Генштабу заради впровадження асиметричних рішень. До 250-річчя незалежності США монетний двір випустить нову золоту монету номіналом в 1 долар, на якій з'явиться портрет Дональда Трампа. Про створення цієї пам'ятної монети оголосив міністр фінансів Скотт Бессетт, зазвавши її новим символом американського патріотизму та свободи. Паралельно у фінансовому відомстві планують розміщувати підпис президента на нових доларових банкнотах, водночас ідея деяких посадовців випустити ювілейну 250-доларову купюру з обличчям Трампа наразі стикається із законодавчим перешкодами, адже закони США забороняють зображати живих людей на паперових речах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-західний 7-5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 12 до 17 градусів, в день від 26 до 31.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню. Банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому.
2: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма «Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ів Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.

0: реклама. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
0: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Відсьогодні з Рівного до Львова курсуватиме новий сезонний потяг. «Укрзалізниця» повідомила про те, що запустила маршрут, який з'єднає Рівне, Луцьк та Львів. Крім того, поїзд зупинятиметься у Клевані, Ківерце та Горохові. З Рівного потяг буде відправлятися о 15.07, а вербуватиме до міста Лева о 20.10. Відповідно, вже зі Львова відправлення о 9.35, прибуття до Рівного о 14.36. Поїзд є сезонним літнім рейсом, який запустили в експериментальному форматі. Він курсуватиме не щодня, а за визначеним графіком, який можна буде переглянути у додатку «Укрзалізниці». Оприлюднили список, призначений Радою на посаду прем'єр-міністра. На посади прем'єр-міністра Сергій Корецький вніс до парламенту подання на призначення відповідних кандидатів на посади в новому уряді. Зокрема, наразі відомо про те, що прем'єр пропонує такі кандидатури. Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики. Тетяна Бережна може очолити посаду міністра культури. Всеволод Ченцов на посаду віце-прем'єра з євроінтеграції. Андрія Бутенка пропонують на посаду міністра освіти. Івана Вигівського на посаду міністра внутрішніх справ. Миколи Калашника на посаду міністра інфраструктури. Віталія Кіма пропонують йому очолити посаду міністра у справах ветеранів. Олександра Кравченка на посаду міністра економіки. Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я, Сергія Марченка на посаду міністра фінансів, а Дениса Маслова на посаду міністра юстиції. Контррозвідка та слідчі СБУ затримали генерального директора оборонного підприємства та його заступника, які допустили незаконне розміщення боєприпасів на складах у Вишневому на Київщині. Зокрема, через неналежну організацію безпеки та зберігання вибухонебезпечних предметів у непридатних ангарах поблизу житлових будинків 6 липня цього року під час комбінованої атаки Російської Федерації спалахнула пожежа з подальшою детонацією. Слідством було встановлено, що ці складські приміщення не мали відповідних дозвільних документів та взагалі не були призначені для зберігання боєприпасів. В результаті злочинної халатності керівництва вибухи призвели до загибелі та травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян. Володимир Зеленський підтвердив, що Михайло Федоров точно залишиться в його команді. Про це він повідомив буквально півгодини тому. Хоча конкретно наразі посаду посадовця повідомили, що визначить трохи пізніше. Коментуючи мітинги на підтримку Федорова, президент України запевнив, що розуміє та завжди реагує на запити суспільства, назвавши таке волевиявлення громадян цілком правильним. Водночас глава держави відкрито визнав наявність конфлікту між Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, які через брак єдності змушені комунікувати за його особистої участі. За словами Володимира Зеленського, це протистояння не є поодиноким, а суперечності між Міністерством оборони та Генеральним штабом наразі існують на різних рівнях.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися. Вночі від 12 до 17, в день від 26 до 31 градуса.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
2: Соціальна реклама.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сфери.ФМ. Реклама.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Бонуси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097 645 66

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тібо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Так звучить рівно.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Рівненського обласного ТЦК ТСП, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, наразі відомо, що посадовець через свого підлеглого попередника намагався вимагати кошти від військовозобов'язаного оплатити більшу частину вартості кросовера «Тойота» за відстрочку від мобілізації. Натомість обвинувачений обіцяв зняти чоловіка з розшуку в державному реєстрі оберіг та гарантувати його подальший непризов до армії. Сам колишній військовий повністю визнав свою провину та в межах кримінального провадження вже перерахував 1,5 мільйона гривень на потреби Збройних сил України. Перед судом постане 18-річний житель Закарпатської області, який у березні цього року обікрав приватний будинок у селищі Квасилів. Відомо, що, скориставшись відсутністю господарів, хлопець віджав вікно, проник до помешкання та викрав 2 тисячі євро та 2 тисячі злотих. Усі вкрадені кошти, що в еквіваленті становлять понад 120 тисяч гривень, зловмисник встиг витратити на власні потреби. Як з'ясувалося, обвинувачений вже має непогашену судимість, а за аналогічний злочин у сусідній області його вже засудили до реального терміну, тож наразі він перебуває під вартою у в'язниці. В Україну вдалося повернути тіла 501-го загиблого військового, які за твердженнями російської сторони належать українським військовослужбовцям. Наразі експерти та слідчі готуються провести всі необхідні перевірки та експертизи для офіційного встановлення осіб полеглих. Ця масштабна репатріація відбулася завдяки спільним зусиллям українських державних служб та координаційного штабу. Крім того, варто відзначити, що важливу підтримку та сприяння у процесі повернення тіл також надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Міжнародний олімпійський комітет відмовився змінювати свою позицію щодо Олімпійського комітету Росії, попри спільне звернення 9 країн, серед яких, зокрема, Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція закликали переглянути фінансування спортивних організацій через повернення російських та білоруських атлетів до змагань. У відповідь представники МОК заявили, що змушені діяти у складних геополітичних реаліях заради збереження глобальної платформи, яка об'єднує світ. Водночас в організації наголосили, що міжнародні змагання на території Росії надалі не будуть проводити. А остаточне рішення щодо використання символіки цієї країни на майбутній Олімпіаді ще не ухвалене.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 12 до 17 градусів, вдень від 26 до 31 градуса.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно «Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

Внимание! Так, Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить рівне.

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках

Фермобрата на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох –

розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
3: Найпрестижніший будинок «На Щасливому».
4: Класний випадок інвестицій. Сертифікат номер ВСТ-2271-13-278-15-25.
5: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте «Радіосфера».

0: репродукції «Благодар».
1: Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій стати батьками.
2: Ви слухаєте «Сфера

0: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
9: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
9: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
7: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
10: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається із захисниками Ігорем Варемчуком та Сергієм Кондратюком. 39-річний молодший сержант Ігор Варемчук загинув 9 липня на Сумщині внаслідок удару ворожого безпілотника, а 51-річний сержант Сергій Кондратюк помер 12 липня у місті Христинівка на Черкащині. Прощання відбудеться о 10 годині на Майдані Незалежності у Рівному. Заупокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисників на Алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. На території Степанської громади, що на Рівненщині, якої інспектори зафіксували незаконну вирубку 780 дерев різних порід. Факт масової вирубки виявили під час рейду на комунальній земельній ділянці площею понад 9 гектарів. За попередніми підрахунками Державної екологічної інспекції Поліського округу, завдані державі збитки перевищують 5,6 мільйона гривень. Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини злочину та причетних осіб. Під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про виділення 300 мільйонів гривень на постачання 16 новітніх літаків для захисту українського неба. Про це британський політик заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Тармен повідомив про свою майбутню відставку з посади очільника уряду. Попри це він запевнив, що новий прем'єр-міністр Великої Британії обов'язково продовжить послідовну політику підтримки України. Центральне командування США здійснило масштабну нічну операцію, завдавши ударів по десятках військових об'єктів Ірану поблизу стратегічної Ормузької протоки. Наразі протягом 7 годин вчора американська авіація, безпілотники та бойові кораблі активно атакували ворожі пускові установки ракет та дронів, а також системи берегової охорони. Цей рішучий крок фактично перекрив для Тегерана один із ключових логістичних маршрутів світу та спровокував черговий виток напруги на Близькому Сході.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення Профасад. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 12 до 17 градусів, в день від 26 до 31.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма «Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Ваше літо наповно.
7: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Протягом першого півріччя в області зафіксували 1739 дорожньо-транспортних пригод, у яких 343 особи зазнали травм, а 42 людини загинули. Відомо, що основними причинами аварії правоохоронці називають перевищення швидкості, недотримання дистанції та інтервалу, а також порушення правил маневрування та проїзду перехресть. Крім того, у 166 випадках автопригоди ставалися з вини водіїв, які перебували за кермом у стані сп'яніння. Статистика свідчить, що найчастіше аварії трапляються у четвер, ДТП з потерпілими – у неділю, а пік загальної аварійності припадає на 14.00. Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. За відповідне подання проголосували 264 народні депутати. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ поки залишаються вакантними. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що роль Михайла Федорова в його команді оголосять згодом. А рішення щодо нового очільника Міністерства оборони Верховна Рада розгляне окремо після внесення відповідного подання. До 250-річчя Незалежності США монетний двір випустить нову золоту монету номіналом в $1, на якій з'явиться портрет Дональда Трампа. Про створення цієї пам'ятної монети оголосив міністр фінансів США Скотт Бесет, назвавши її новим символом американського патріотизму та свободи. Паралельно у фінансовому відомстві планують розміщувати підпис президента на нових доларових банкнотах. Міжнародна федерація гандболу зняла всі санкції з Росії та Білорусі. Відповідне рішення було ухвалене після того, як міністр